0: Malohi e guafamon.
1: Malohi e guafamon.
0: Whakaamu keu sio pau.
1: Whakaamu keu sio pau.
0: Ka koe feo whaagia kakao.
1: Ka koe feo whaagia kakao.
0: Alasi e kupere o whaamu. Ko e tumu ake kua whatau kakao. Ne siu mafua ka uenu alo i mata. Iho a pēna ko haku tupakanga. Anea hoku sino vai vai.

0: kuloto i hono talanoa.
1: Ho kuloto i hono talanoa.
0: Neo moe mahi, moe kona.
1: Neo moe mahi, moe kona.
0: Kako e kufumani matai koloa.
1: Kako e kufumani matai koloa.
0: Koe ngou e tapu ke tapu ni. Asi oku tuo pe fine wai. Koe fau ni teni ke ilo ka. Pea koe mata wai sila. Mahi na hopo i he langi tafitonga.
1: Mahi na hopo he langi tafitonga.
0: Ata he vai mo ui ma puna hake koe ofu.
1: Ata he vai mo ui ma puna hake koe ofu.
0: Feta paki i he kato malu oloi mata.
1: Feta paki i he kato malu oloi mata.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Trom ho eki ka tumo eki fano no ia ko eni. Ka inga mafanga. O kufai e tau polo whakatau e a wahiwa a kosi wafe wa ono. Kua whakatau hao tikite, kau mai, mea mai. Koe tau kawe inga ke tau ni. Koe makamaka government primary school. Fai ke hato koe ni ke ohake a e ako o e tau whanau. Ka koe mea umaho inga aia a e tau fisio whaki, whekau aki. Me tau pikitaki e funua koe ni o fe ilonga. Mafanga anniversary ball. A wahiwa a kosi wafe wa ono. Tikite, vanga te au tau noa ke taha. Mea mai, kau mai.

Ogumaunion ya eki o tua afio e waha au e selupimi he wani me tau tangata. Ke tau tangata. Emeni. Tabu ke tua masumasi ko e tamai ko e alo. La maari e maunioni. Ke kukore ke utala muka apui ka e taa moku a e whanga maari e ko eni ke wha monuho kukoloa. Whaibea tau whalo tolahi pia me wholofola maunioni au tua. Rau monu pe mo lau tāpu aki ke i mau ai whainga maari e. Ono tonga ke i mau e mo ui ke whiako aki pia me wholofola au tua. O wea i ho tau ngai wha miri ka uma a ho tau whangatoko oua. Ai kuk whikau aki na u nofo o whaka amu ke na u ke i mau e mo ui o hange e koe mo ui o tau ke i mau e tau tolu koe ni o tau ke i mau e mana wa. O tau wha whetai ke o tua. E tau whanongo ke tau whetuku me kau wai koe ni ke kau wai koe e whetuku a iki ke lalahi kau maa e moirerei pia moe maa maaki. E whetuku a e masiwa pia moe koloa ia e tau ataina pia moe hopo ate. E tau whawhetai he ofa ae o tua. Pofona utoa mai ke whai mea iha tau upopou. Ko esperi o sisu kalaisi hono hiki tohi. E mati upe koe vahe uongo fulu maa ono te ukamata lau pia me vesi ono. Ke vesi tātolu. Mā di wai waono vesi ono ke tātolu pe ono wharea. E koe ni lolotonga e nofua sisu i pe tani e whare o saimone ko i kiria. Koe unu unu mai hawe fine ko hao moia hina ala pasita. Na e whonu e lolo tātai mātua ki mauhi ngā o ne riringi a ki ono popunga. Lolotonga e ne tokoto i e kai. E sio ki ai e kau ngakona nau launga nau pehe. Koe mau mau mea. Ehe koe uma a he kane whakatau ia ne mau aiha mea lahi ke whaki ke masi wā. A mea e si su o ne pehe ka te kinau tolu. Koe hao mou fua mamahi ai ke whepi ne. E koe ngā o ne rei koe ne whai ke te au. He koe mea ke masi wā te mou whianga ia pe mu kinau tolu. E kai te mou whianga ia pe mu au. Koe ne laku ai loloni ki hoku sino koe ne whai pe ai teu hoku anga anga ki whai toka. E ko au eo ko talatu, i longa ha potu i mamani katoa, i malanga ki ai kosperini. E rea ki ai foki, pia moi mea ne whai e si whepine. E whamanatu ke teia. Tamu ke toa mavi, e tamai koe alo koe laumare maa noni. E ko kore ke utala mu kapui. E tawe, pia moi e sewa niti tae aonga koe. Pai pia ta upro kalam. Utui, mau e whanga maare koe ni. O whana tāpia e o tua. Ko tala noa maari e tala noa koe ni ka ngā whanonga i heiki. E tai tuku e ni ai mou i a sisu. E koe whamatala ke tai tuku a ene mou i. E tau e tolungo furu mā tolu mwe konga i mou i a sisu i mamani. Kamata ne ministry hono tau tolungo furu. Me maunga nofo pe a sisu. I kare. E koe whakaosi osi e mou i a sisu. Koe whaka matala, hifo a sisu pia mi kāreri, o ne hifo alu, pisi utea, ke whakaka kato a eksoto ki kāre mare. Kamata re ministri o no tau tolu mo furu, tau tolu mo konga. Pai e ngai miracle pia mo ngai mana kege pia mo ngai whaka mo ui pia mo ngahi. Ngā ue lahi a sisu na e whaka hoko e ngai kolonia o kāreri. Ui e ne kaua ko, ui pia mei pete saita ka maa kāpane ume, ui a saimone, pita ka maa ante lu, ui a semisi pia musione. E ui katoa e kaua ko pia mei kāreri me ngai kolonia, ngata pia siutasi aina ne lavaki a sisu. E tō taha koe ni, tō taha pedi nai kai ke ui mei kāreri. Siutasi koe mei sikari o te. E tā noa koe ni, koe whakaosi osie mui a sisu pia, hifo a sisu ne mou i, hifo pia mi kareri. Nai wha hifo pia sisu ia mi kareri. Aru hifo ki lalo, talu mene kei, vare vare. Nai wha hifo mau pe taki e mere pe mo sio sefa he ngai kātoanga whakasiu. Ia e kātoanga lalahi e fitu. Kātoanga e paso waka, o mai mātai re vani, bege kātoanga e polopolo. Kātoanga oe, Utu tāu ka mai kātoanga o whare rei, pēke kātoanga o whare loa ka upe, koe tāpane ka re, kātoanga o talupite, koe ngai kātoanga e fitu, koe ngai kātoanga whaasiu na e pau ke
alu e tangata siu pe mwe fefine siu ki seu sarema. E anai wha hipo pe si isu emi ka reri o alu ki ngai ka atua ngape a osi pe poki. Ka koe talanoa koe ni koe hifo ni a si isu ke keke toi poki ia. Koe hifo ni a si isu ke whakakakato ai katoanga, katoanga lahi tolu uraki. Koe mata e rewani koe kwa asoba pe mwe polo polo. Ko hifo koe ne a sisu ko ni fwa matawa na maunga lata pe a sisu ki petani. Te ari fwa sisu ki petani ku iloa ko petani ko fare fiki ko fare mamaki. House of fiki. Ari fwa sisu ko ni fwa matawa huu he api e kiria ko saimone. No fwa u fwa kau kau ku manatu pe ka inga ki he. O manatu pe ki he. Ki ngai tau ko tau riri ko tau mariu mea ia e tau mahaki na e toho tau mamani. Ai COVID i tahi ba. Le tāpuni e ngai whare lotu upe, tāpuni e ngai ngawe a ngāmu, ngai entertainment ke ke. Ne kai toi ngofua ke whaiha supporti, pe whaiha akapuru, pe whaiha ngai mea whaka māmani. Ne kai toi ngofua ke whaiha lotu ki whare lotu, pe kai ke toi ngofua ke kakai ke na wō ke ngai ngawe a ngā. Me me koe kau essential wake up ena ngawe time koe ni. Tapu tapu e mea kotoa o tau mama ni pe, kai ke toi ngofua ke toi whai ha inu kawa, moha kalapu, moha ngai teo hi anga pe. Tūtūn wha mama ni lahi, ko pau ke tak taha nofo pe hono ki api. Kai toi ngofua ke te toi lere o ewa ka to toko ua. Pe te toi alu ki matatahi, pe te alu ka api o to tō pe bine. Nai pau ke te nofo mau pe i hoto ki api, o whai ai mea kotoa. Manatu pe kia i na tolu wena i fehi inu kawa, palu pe nau ki tin kawa. E nau toki hu e sumu, tānoa. Nau tolu wena i fehi lotu, fai pe hao lotu i api. E toi fai hao lotu ki fare lotu. Ko fai nga moui na e totally home isolation pe kta ui. Ko ha moui na e whakambaba hei. Na i kai pe toi ngofua ke te toi alu pe te toi rea ke ataha pe te toi alu ke a peitu. Tānoa e ahoni e kōsperi nā kulau atu, pamore more. Lolo tonga e home isolation, ai tangata kiria koe ni, o si mata aho no hiki toi tapu. Kaya ha taha oku kiria, ko pau ke whama wahe i mehe kolo. Pea pau e sio e kiria ki ha taha oku hau ke ofi mai, oku ne kaila mehe mama o kua uko e tae maa au. I'm green, I am unclean. Koe kiria au, o te ke ofi mai. Teria nā ke mau ko he maha ki. E nā nā kua ke tau pe he, nai kiria mamani, he nahi tau koe ni ko tau situa me ai. Aena e whakamana tuai, ai tau maha ki, o e COVID i tā hiwa, he nai tapu tapu i ke toi whaiha mea. Hange nā tolo a tau kiria. Toko mōni pe ia. Ko kiria ko emisio e kakai whaiang hala. A tā mawahe mehe o tuā. Tau tāi ake maha ki koe ni. Whamatala tohi rewiti kō ki ai. Tā noa ke whewhine, ko tō whewhine a mō se se, ka maa e lone. Nā nā uponoga pia mei. Ispite ke ke nane tau wha, nane uke e lotu. Uke e kakai whewhine, tau whai e lotu. A whewhine ko nio lau i kowi a mō se se. Ono tō ngāne. Pia tā ia ke he o tua e maha ki kiria. E nā nā kā ke pē, pe kakai lau kowi, mau he maha ki kiria. Ko ho loi moho kape kape o kuke kiria pē. Kua si su he api o saipone koe kiria. E dainga, kapau e manatu e kato ngā, hange koe vahe vahe koe whaiat koe ni, kapau te tau whakafoke tau manatu ke, ngai tau koe tau situa. Lolo tonga e tau kiria api koe tau self-isolation, huu mai a si su koe tau ngahi loto pare. E te a taim whakalau maari e he lotu e whai, o manatu ke te au, kai ke te ai ha taim whakalau maari e moui lotu, e taimi koe ni. Te kai te whai haa rui a lotu, pe te whaha whai kawa, pe te alu ki a polo kalama, pe ko ha konseti, pe ko ha mea. Nofo pe i api, e whi a whi pe, ui e, ho ape, pe whanau, mo mai tau lotu. Ho a tā, mo mai ke tau lotu, e whi a whi, mo mai ke tau lotu. Pona ife, tau pite, he aho ko ia, he tau maha ki, maha toko lahi, ka kai tonga e alu. He koi uhi he nai, mo i whakalau maari, lolo tonga e tau self-isolation, hua sisu o tau ngai lotu whare. Hame koe ki rea uwhai si su e sone vai whaa e tānoa e whewhine he vai keri o seko pe. Wau eo kou tala atu, he kaito e whai e lotu ke mō ngā. Pe whai e lotu ki he tempare ki seru sarema. Koe lotu e whai he mōni hi loto i he laumari e. Nei tue ai kaha taha, nei tue alu ki whare lotu.
ko lo tu nei fai moni loto e la mari na tu ko fu ngai ne si pare lo tu na kai ke toya ha kaka e alu ki ai he ko kire au fai he o tu alu ne tlange ki te vita u ke fa ka ka ko la ga fare he ku te wow ha fare ko na ku ngau he langi mo ma mani Hei kai te uhao au hawhare, pe hei kai te uafio hawhare o ku ngāhi hanima ha tangata. A honi, hanga u whenga kaka i ko hai e whare ku langa. Whenga ake, whenga ake, ma whare ku langa ake, pe langa e pu whare. Pake tau mai no e wholofola e tuau, talama e o tuau, pake uafio au hawhare u ngāhi hanima ha tangata. O ko aluatu pe au o afio i loto, o ko whemau au ke aluatu ki loto kia te koeo, afio i loto. Lahiang e tau whapere pere e funges fare. Pe tau ngahi e fun fare pe aio ta e maka pe ave. Kwao na ku langa e fare lotu i fe. Na ku ngau e whawhai fe kau pe langa aio pingoa. Runganga whakapa pino de koe klanoa e toi sene si ki ai. E langa ni virote tau a pe peri ke iloa ho ku hingoa. Pe tau aike iloa ho tau hingoa i mamani. E a fio e fio tua pe a hifo aki. E mei o lunga o ne whakamomete. Ta noe a hon. Kua si su he loto fare. O Saimone. Rea Saimone, gono uhinga ko whanongo, sima, whanongo mai isleri, te talono me mai ono vespa, whanongo mai isleri, koe o tua ko taha, koe tahai o tua aia, ke ke ofa ke o tua ke kotoa, sino ata mai mura mai, whanongo. Lea ngai sia se fito ku hiki he toi whaha, koe imisi a sia si, tau whanonga he whahai tau e sia si, whaha vai uake, whaha vai toluku, e sia si, e fitu ai, e beso ki reo te sia. Te aku taha e ngahi sia si, e tu tu ni ae atua, koi aku te ringa ke te whanongo. Palo mare mai taim lahi, te tau whanongo koe ke wholofola, hau pehe te ringa alu he whai koe. Uai e whai ngā whanongo ke ke u whamatala e sisu, whanongo pehe ke wholofola mo tokanga ke pāna mo ene ngā we mo e koloa mamani. E uni whamatala, koe whai ngā whanongo koe ia, o uhange ha tenga ku tōke a kau kalatala. Koe mala ia ia. Pe wai e whainga whanongo, koe whanongo pe mā whana. E kua ke mea i mai ki ka aina o kuke whanongo mai. E pongpongini he reti o. E whainga ni whanongo pe tangi pe mā whana. Wha whi tau laki me kau tangata eki, ko urere ato whai ahi ka kai. Whamai he tangata eki ke te au, tamai whai se kau e ta. Urere ki ngā ue ku whanongo ke poro ka a mā. Whai se kau ku whanongo ko ure o. Pe au mā whana e whanongo. O wei e whai ngā whanongo ko whanongo ke wholawhola pia mā whana, pia tangi. Pia hoko mai pē whai ngā tā, pia ngālo i pia pē sisu. Whai ngā whanongo ko iau, hange e koe tenga. O ku laku ke pē hala. Pia tā mā pia sisu ke kasi ke ke he whanongo. Pia pē rewa sisu. Ka koe whanongo ko uwe mā uwe mea. Koe whanongo pia tau. Whanongo pia tau. Whanongo ke wholawhola, pia ai ke hau e wholawhola, tau ki loto, pia tupu i loto, pia fuaia he kurea mwe ku ngā ue. Pita whetaura ka vei tū te vei sio mai. Whelau e siana. Ko siana e ko sisu klais. Ko ea, ane tā noa anau ke tā tā noa kehe. Tā noa bea sisu. Ko ne mo ui ana. O ui kai ke kehe me ae ko ke sio ai mo ke whanogo ai. Pita whetaura ki tau i whare kalapu. Tā mā ea ko ia beu ne nguke tā noa tuku hipo. Tā noa lau. Ea kogi. Whanongo. Saimone ia. Hua sisu. E loto whare o Saimone e koe kiria. E lolo tonga e nei ai. O kuhu mai e whewhine koe ni pia moene mea mahui. Koe ne hina lolo ala pasita. Hau pe moene mea mahui ngā o whai e ao sisu. Mane whaka kato ma sisu. E tarange he kau ako. Si, whewhine koe ni, whewhene, whakau kau. Hapau na e tuku e lolo ke ao whukatau ke tau ofa ke masiva. He wai pētai milahi tau whai e lotu. Tau whai pēlo tū koe uhi, o, oh, sai ke tau o, tau o mua, o whake ka kai homre si o whawhanga. Mea le rei pē ka inga, loe mea koku mahu inga, koe kosperi, nai pē kia a kala isi, koe uhi koe tau anghala. Pe gire au whai si sione tāke ke kawako, o te mu whaa mamahi he whine. Po iroi mea au whai he whine, e tala noai he tau tangata mo e tau tangata. Hai mea au tala noai he tau tangata mo e tau tangata. Nai pē kia a kala isi. Koe ui koe tawa ngahara. E kaina, na e pekia a sisu koe ui koe tawa ngahara. Whamatala palofita ko aisea, ko hono ngahi tā koe tauhia. Ko ho loto kovi, ko ho kape kape, ko ho moui whakona, ko hono ngahi tā aia.
ka sisu. O sisu ia. Taka pau tawilo koe anga hala kou hi koe mena ta huanga fua mama hi aka sisu. Hau tau kei fai anga hala hi. Koe whaka matala maari e ki tari u fai sisu ni talange ke kau ako. Koe masiva te tau fea o pe moia. Koe kosperi ke au ke tangata ke whato mala pe anga hala. Malo e aru ke lotu. Malo e fua kamega he siasi. Malo e ri misinare. Malo e ri tikite. O kutahano atu koe ni ka ainga. I helo ta whare ho mau loto whare e siasi ue siriana tawa ta aina to. Malo e whai e ngai to tau ngai lotu. Fe mau ke tui ke pekia si suka e sigo whato mala pe anga hala. Rea e nei whanau anongo he angelo. E ai e tāpō tene aloi ha tamasi. Pea e whakahingoa e tamasi i ko sisu. He tene anga o whakamoui hono kakai me e nau angahala. Koe uhinga e rea sisu. Yahweh save. Koe otua ko hoku whakamoui. Koe keresia e otua. Tene whamoui au. Na ikai tupuia me haku ngā ue. Teria nā pore pore pe hikisi ai. Koe keresia e otua. Fuaki mai hono alo. Anti-save favor. Unmerited favor. Fuaki mai. Lolo tonga pe tawang hala. Paula e galoma. Lolo tonga pe tawang hala. Ne fuaki mai. Usi oge ofa e otua. Mea e nai fai e fe fine koe ni. Koe ku mea mahu inga taha te u ave ia. Koe men fokasi o tau ngā ue ka inga ko sisu. O wikai koe siasi pe koe rei polo ku ke kauki ai. Koe men fokasio ta ungawe mama ni ko sisuke. Kum teu ke fula watu. Fai matala noa pe mo te vita maka. Ma fe popo ake ak ta mai e fula kutange. Kum teu ke fula watu ki tonga. Fai e ki aptanga ka ungawe fuka evangeri oe. Oe vahe funua toko tapu. E loto fare ue siri ana. Pe kutok fula uki e uake. Vahe funua e uake. Fai e ki aptanga pe mo kau fai fe kau. E vahe funua e uake. Ke uhui te whakakau kau e ngāwe ki eiki. Mō o malanga e whato malamu e whamore moreanga hala. He nā e pekia kala i shiko uhi koe tawanga hala. Re au whae si su. Mea koni un whae he pine tā noa he tau tangata ki tau tangata. Ai ke moui hounga ka aina. Oa e moui ngalo. Ai ke moui hounga e moui he ofa e otua. Kogi de sonne ko ni ko de sonne ni o kula we ma to pa pa nga se ju si dia na ka ko to mai pe ko hi ko fuka kau kau ai ke tau moi o ma o pai o tua pe da una vo si o ke na we na pai si su kai pe tau tu ke si su kai si ko si su pe Hei koe tawa lo tau whai he puna ke he ki himi lo tau whare ue si dana. Ni mangi au maa whao himi upe. O ko wiro hoku huhui. Ne fua he kuhi ae funga kau. O ui ke waru atu o maa wai mou ui. Te fua petai na waru atu. Tai se se a koe. A koe ala. O kune tuhe a hoe o tua. Ko si tau la e ki o māma katoa. O tōu gano ngahi mata monuka. O gore he tamai ke oua ko ae hufia. A koe ala. Me tōki pehere vai punange e vesunga. Se uke a neka a hongsio plot. E hanga ki mua ke tuatai mena. Pua mate a mate ko ika ike iongo. Kai haa mai alangi ko utopia. Kai fefe a koe. A koe ala. Koe whalo tala hia e polo kalamba ko endi. U whaamu ke awa te ere ofa e otu ake te koe. Fua tomara me heanga hala kuripe. Pe aluke si suka lai situ. Tāke ka kamate moho anga hala, o kui kaite ai ha tofi ai anga hala e kureanga. Tike alo ngāue tau ki fe,
te ke fua ka vea he si asi, lau miriona ho fuati, hei kai te ne lava ia tamatei ho angahala. Hei kai ke lava ho ofa ke masiva ke te tamatei e loi. Ko e tamatei e tau angahala, ko e tata ape o karaisi. Ko e tata ape o sisu. Ae nei huai kare mare, ko ia mene ne fuga maa, ho hia moe kuhia. Ke whalo to lahi ia, ke moe bou bou. Ke tau tari e mea o whako ia. Whaki o tau koto hake eiki. E o tua mafi ma. Mau whaafeta i atu. Ke mau i whai la maari e. Ke whai e poro ka mai he re ti o pie mentonga. Ke au atu ai e re o whae fi ona. Ka te kina utoru kuna uofo engi engi o aluke ngā hoianga. Awe e ka kai na wafo na upanga kau kau ke uhi ko aho ma he ni. Upanga kau kau ke mou fea waki pe mou mou kona. Ko uloto atu ke kea la atu hoi pa ipanga mou hiyo, upanga mou hiki nao tolu. Upanga ulo ma ma ke na umataka me hanga hala. E na uhau ke te koe si su kai mau eko. Uloto atu ke nao tolu koto ape si kau taure ke neka. Upanga papau e mou hi ko mau nofo. Upanga taimi pe. Peru e kaho e teni ti ko he wani o mau api. Pauro mai ho mama pe taki ki mau tolu, whainu e mai o la. E turi ki mama a setane mene mana tau. E wapa sisu kraisi ko mau whalaroa. E koi kresia i ki ko sisu kraisi. O whala e atu ako tau tamai, veu tu mau hola maare mano ni. Ma wā alo whaite ki mau tolu ni, whaipe o taingata, pia taingata. Amen.